0: Rojo.
1: Angličinu, kopar mums.
2: Diversita.
3: Tajamniči.
4: Witnessing.